0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार
2: स्माइल एंड डायल 111-111-FM
3: दिस इज एफएम 101